Weekend, det er Diplo, og ikke minst det er Sia I ettermiddagsrøsjet her på Radio Tønsberg. Håper du har en bra ettermiddag. Vi har passert halv tre med snaue halvminuttet, og I dag så det jo 20. August, som dagen vi kan gratulere Bernard og Bernt med navnedag.